0: I rina ki au e te tai au kopu tanga, o te era whena te iao mea. Me ono tātou te iao mea nei, nā tamariki a tātou, te ono nei e tātou. Te ono nei e tātou, nā tūho tātou, te iena tamariki. Ono, mea kāri rā tātou te aroa, kāri tātou I te vairua hinangaro tētaki tētai, a mau nā tamariki te rea. And then, vaere tātou ki mua. I rina ki au e, watai tāo e ki te hopenga.
1: E teru minute.
0: Teru minute toi. No dear. So, any last words, eh, sister?
1: Teo, ke tātou e akarongorong mai nei I, kōkō meitaki e tai me anu tea. So, ke kore e tū te flu, I e maki maki, mi te I arong marogi ke mi akure. You know, are rawanga katū ka ere, karawi te angangai e kua maki.
0: Maki.
1: So, kano ka akarururu ere, te ku maruru e kua tūko ere ho. So, akamaruru e tātou a te iwi kumo ka arawe ko tātou ne.
0: E, no dea. So, meruta mai e mātou kātou toa, tātou konvina, Sister Mika, tātou mama patrona, mama Rachel, tātou papa orumetua, papa karere, pera katoa au de, de peno nei e tātou I roto di achanga nei. 2 minute noodles, ooh la la, ooh la la. Tātou koto kato to, dea ka taumayana tātou matapuka, koto te horonga mai te au manako, ia huriuri tātou I roto I te ranei, pera kato I tātou sponsors, tātou nutia kide no the communities kato to, te au sponsors, te au tangata te tauturu nei behind the scene o tātou rātio 98.5 FM 2000, te reo te o te kukiarani. We wish you all the best I te hepatoma nei. Until we see you again next week. Ia tauturu mai te tua e tātou, pura tātou ki te atua. Te tua Yehova do mātou me tua tapu iru ngai te rangi teitei. Te aka meitaki warai mātou I ako e no te au meitaki tāo I horonga mai ke mātou kātou toa. O te tua e piri vaitata mai no mātou. I te ia rā, te au rā katoa, ta mātou ka here ki mua. Te au mea kātou toa, ta mātou umumune I roto I do mātou puko atu, te tuku atu nei mātou te rere, te fofola atu nei I mua I do tenono. Te iako I te mana, te kaka, te tapunu I te ienei, e tuatau e mutu kore I watu. Amene.
1: O me matu a te iwi kumua, kawe ako mai I te tai heu nu te ere no.
0: Ulala. Oh, that's from last week, that one. Anyway, yeah, ki te umai koto e, takiri watu te tai himene, and then I'm sure, watu ki atu tatou. I te tai au mea ke. Te ia himene nei, waki te au tātou e. Kalonga meitaki mai, te pou o te ari. Ooh la la.